Adie bi na ye yase yi. Eye ya nso amakon. Adie ba kwa ye ya ne se wono dofo ti wono obetu kwa ndi wajawo. Esa na so adwendwin.